0: faktisk første.
1: Jeg synes ikke det var så voldsomt.
0: Nei, det var ikke det. Det, ikke
1: det. Det høres verre ut når du sier jeg stryker det.
0: Jeg stryker ordet.
1: Idiotisk, sier vi ikke her på radio.
0: Nei, og 100 000 for å få unger derimot, det mye smartere. Ikke rart KrF på sperregrensa. Jeg vet ikke om du har fått med deg den saken, Hedda, om at Ingrid Olidene, leder av KrFU, altså ungdomsgjengen til Kristelig Fremskrittsparti,
1: har Kristelig Fremskrittsparti.
0: Sorry, det litt tidlig på morgenen enda.
1: Kristelig Folkeparti.
0: Takk. De tilbyr nå da 50 000, eller de ønsker å komme et forslag der at man skal få 50 000 for å gifte seg. Hva dine umiddelbare tanker?
1: Altså, ikke sant, du må være under 30 og få 50 000 kroner, men og, altså, den summen der jo for så i og for seg grei å klokke inn på, men det over 5 år delt på par, så du får 10 000 kroner over 5 år, så du får 5 000 kroner i året.
0: Det fortsatt litt penger da. Men likevel...
1: Det er nesten sånn... ok, 5 000 kroner, det virker nesten som at Ingrid har lyst på et unntak for å få flere feriepenger.
0: Ja.
1: At hun har lyst til å dra med venninne sine til Mauritius, og så klokke inn en liten kjæreste her.
0: Ja, og om hun ikke har gifta seg henne, at hun sitter nå liksom og venter sånn, jeg må bare få igjen dette forslaget først, og før jeg ikke. For meg så jo det da ikke mulig å få lenger, siden jeg 31.
1: Ja.
0: Shit.
1: Føler du deg gammel da?
0: Nei, jeg tenker at det forskjell på mental alder. Der ligger jeg ganske...
1: Ja, der ligger du ganske lavt.
0: Veldig lavt. Ja. Utrolig lavt, men jeg tror ikke det målt etter det, dessverre.
1: Men jeg kan gjøre det.
0: Du kan gjøre det?
1: Ja.
0: Hvor lang tid har du på deg?
1: Jeg er 4 år da. Nei, det løgn. Det tre.
0: Det tre år, ikke sant?
1: Jeg blir snart 27, ja.
0: Nettopp. Og har du en partner som du...
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg føler at ofte når du skal gni din at jeg single. Jeg føler at du bare har lyst til å ta opp dette her for å si sånn at du har haft ikke kjæreste.
0: Da tror du at du har mulighet til å klare det på 2 år. Nei.
1: Jeg tror jeg kan få det, men jeg har ikke så lyst til å gjøre det. Jeg føler egentlig at Ingrid har lyst til å... hun har lyst til å leve i en litt annen tidsalder. Ja. Fordi hun sier at liksom det å gifte seg, ekteskap på en måte den beste formen å leve på. Så hun kommer jo med noen forslag som føles som at hun egentlig har lyst til å jobbe på en gård, eller få noe odelsær, at det liksom i den tidsalderen.
0: Ja, for jeg tenkte meg en gang, hvis du sitter på gjerdet nå, og så ser du, jeg får 50 000, nice, da kan vi bruke 50 000 ekstra på bryllupet, eller få slå av en del på regninga. Men igjen så jo giftermål, ikke det litt sånn, det jo fint og vakkert og kjempebra og sånn, men jeg likte bedre forslag om 100 000 per barn, sånn som Ole K. også sier.
1: Ja.
0: For de kom jo med et forslag tidligere hvor det var sånn, hvis du får barn så skal du få støtte fra, og vi sliter jo med det i Norge, vi får ikke nok barn.
1: Nei.
0: Og barn er det en ting som koster mer enn bryllup.
1: Det er barn. Det er barn.
0: Men den likte jeg på en måte et knepp bedre.
1: Ja.
0: Men får vi se da, om vi får noe hold i denne saken, Hedda.
1: Ja, jeg synes det var gøy for Gaute skrev at hvis det kommer til å skje, så skal det, han kan gå om på det forslaget hvis pengene øremerkes fri bare under bryllupsfesten. Og det synes jeg, det liker jeg. Jeg liker den tanken.
0: Jeg tror ikke Ingrid Oline blind på den tanken.
1: Nei.
0: Inboxen fortsatt åpen. Send inn hvis du har noe på hjertet.

0: Ghost of Us av Joa fikk du her på Petremorgen, i Petremorgen med meg, Sindre og Hedda. Vanskelig med preposisjoner. Men noe som ikke så vanskelig, synes jeg, det å finne på nye ord.
1: det ikke noe vanskelig for deg.
0: Nei, fordi man kan, ikke sant, man kan ha et ordrikt språk. Erlend Mørk veldig flink til å liksom hente ting, låne ord, altså bruke nye fascinerende ord for å være interessant og spennende. Jeg liker noen ganger å finne på ord, og noen ord synes jeg bedre enn andre.
1: Ja.
0: Og jeg har funnet på et ord eller en betydning av et eksisterende ord som jeg har liksom lyst til å pitche for deg, Hedda.
1: Ok, du har funnet på et ord?
0: Jeg har funnet, eller det er et eksisterende, altså ordet er tverrsnitt.
1: Ja.
0: Husker du tverrsnitt?
1: Hva er det? Vet du, jeg kan det ikke, for nå driver du og googler selv. Det fordi du ikke kan det?
0: nei. Altså, jeg vet hva tverrsnitt er.
1: Tverrsnitt, jeg føler jeg at det er... Er det noe med tverr? Det er noe snitt, jeg føler
0: nei, det handler jo på en måte om disse... Altså, et diagonalt snitt gjennom en ting, da.
1: Ja.
0: Tverrsnitt.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Som regel. Ok.
1: Som regel.
0: Men ikke, ja, fordi ikke... ikke, altså, hvis du har en ku, da, og så deler du kua i to...
1: Ja.
0: Og så er kua, så ser du alle innvollene på ene siden og alle innvollene på andre siden. Det tror jeg er tverrsnitt av kua.
1: Ja, ikke sant?
0: Skjønner du?
1: Ja, skjønner. Fint. Ja.
0: Da henger
1: du
0: med.
1: Men nå har du laget et nytt ord.
0: Så ordet tverrsnitt har fått en ny betydning.
1: Ok.
0: Fordi det handlet om forrige dagen. Mm. Da en venn av meg, jeg skal ikke nevne navn, kanskje det var kjæresten min. var litt sånn tverre og litt sånn vriende, og var ikke helt i slaget. Og så tenkte jeg liksom sånn, kanskje vi bare skulle tatt oss liksom en pils.
1: Mm.
0: Fordi at det er sånn, ja, det løsner litt, og kanskje bekymringene er litt sånn mindre til stedeværende da. Når du er ute og liksom koser deg på en bar.
1: Er det alltid rådende? bekymringene er mindre til stede, ta deg en pils. Da må du lære deg å gi kjæresten din bedre råd.
0: ja. Jeg... Må gå til psykolog. du sier. Nei, så... Og da slo det inn i huet mitt som lyn fra klar himmel.
1: Ja.
0: Vi må ta oss et tverrsnitt.
1: Ja, fordi hun er tverr, og derfor trenger hun å drikke.
0: Det det
1: ja, det er det jeg sier.
0: Altså, men da, altså...
1: Det er jo et snitt.
0: Ikke sant? Det er ikke en fullverdig øl. Det betyr også at du skal ikke, liksom... Du trenger å drikke deg sniden og gå ut og liksom hangle. Mm. Det handler om bare liksom... At du trenger bare den lille turen ut i godt selskap og kanskje få deg... Jeg skal ikke promotere alkohol som noe veldig bra, men det er den der følelsen, atmosfæren, ikke sant? Ja. Hvor alt forsvinner. Se for deg, du har en venn.
1: Se for meg til armen. Jeg tenker ikke at jeg har noen.
0: Det er vanskelig å bruke fantasien din, Hedda.
1: Se for deg hvordan. Ikke se for deg, jeg vet at det er vanskelig, men se for deg at du har en venn.
0: Så denne vennen kommer til deg en dag, Hedda, er litt sånn, det er så irriterende når posten kom for sent, og skolen min...
1: Hvilken tid er vi lever nå?
0: Vi lever på 60-tallet.
1: Ja. Posten kom for sent.
0: Og hesten min har ikke fått mat, for jeg har bare hester på 60-tallet.
1: Du?
0: Ok, bare. Nå er det mye kødding her da. Men se for deg i hvert fall at du har en venn.
1: Ja.
0: Litt kjipt. Og sier du, vi tar oss et tverrsnitt.
1: Ja.
0: Eller du føler deg litt tverr og amper.
1: Mm.
0: Ah, jeg er ikke inn på at jeg må ta meg et tverrsnitt.
1: Jeg trenger et tverrsnitt, ja. Sende i vennerchatten som jeg har.
0: Ja.
1: Si, dere, jeg trenger et tverrsnitt.
0: Du har en chat da.
1: Ja, en chat også. Vet du hva, jeg liker det faktisk veldig godt, Dore.
0: Du gjør det?
1: Jeg må si det. Det har vokst meg, og jeg liker veldig, det ligger godt i munnen.
0: Ja.
1: Tverrsnitt. Men vi må jo, kan vi ikke høre med du som hører på nå, synes du vi skal innføre ordet tverrsnitt? Eller ikke? Altså, i din betydning da, Sindre?
0: Ja, i min betydning. Altså, da kan det stå i norsk ordbok når du slår opp tverrsnitt, enten et kutt gjennom en ku, eller hvis du er litt tverre og er ikke inn på en pils.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Fordi da kan jeg pitche det til, se på det her, inn i appen NRK Radio, har så og så mange vært inne og stemt, og alle sier ja.
1: Ja.
0: Det må innføres.
1: Mm.
0: Ok, og da tenker jeg vi gjør det på den måten at du som hører på, du kan nå åpne appen din, ikke hvis du kjører og alle de tingene der, ikke hvis du sover, det er vanskelig. Men gå inn, stem på ja eller nei til tverrsnitt. Vi har lyst til å høre fra deg for å finne ut om at dette blir Norges ord 2026.
1: Yes.

0: sending.
1: Fåd på hva låta du hørte, den fantastiske. Jeg får så gode vibes av den.
2: Ja, du sang med og kose deg veldig, altså.
1: Og det jo sånn at musikk gir oss noen gode assosiasjoner, gode følelser, og kan ta deg til et sted, en sinnsstemning som du ikke har vært en god stund. Og vi ba jo om dagens allsanglåt, og da ber vi jo på en måte om en låt som alle kan synge med på. Vi har fått inn en låt. Tror du alle kan synge med på den?
2: Jeg håper det. Det en veldig ikonisk låt, og spesielt bra den for dagen vi i nå. Som, jeg skal ikke si for mye om det, men det i hvert fall siste dagen i september. Kanskje du klarer å allerede skjønne litt hvilken sang det Så jeg gleder meg veldig til vi skal alle synge denne sangen her. Og okay. Det jo rett og slett. Er du klar for å høre hvilken sang det Sangen Green Day, wake me up when September ends. Og det selvfølgelig Ida som har kommet med dette forslaget her. For hun skriver, i morgen det oktober, og det derfor det kun en sang som riktig å velge i dag. Hva synes du om den sangen der, Sindre?
1: Ja, jeg hadde jo en slags Green Day-periode for en god stund siden, så jeg lurer på om jeg kan teksten. Men i så fall så bare gjør jeg som jeg alltid gjør når jeg ikke kan teksten. Synger med selvtillit.
2: Ja, det det viktigste.
1: Og ikke de riktige ordene, men bare synge med. Men jeg vet i hvert fall at det en linje i låta som jeg liker godt, og det When September Ends.
2: Ja, den kan du, hvis du bare legger til Wake Me Up, så har du en hel setning som tittelen på låta.
1: Ok, kos deg med den låta da, så håper jeg du som ikke har sendt den inn, også gjør det.

0: Det var Stargazer av Miles Smith.
1: På prøve.
0: Ah, filleren. Det mening på prøve.
2: Alt kan skje i mening på prøve.
0: Og vi har sendt ut en mening på prøve til det der hjemme, som er rett og slett: barn hører ikke hjemme i bryllup. Enig, de bråker bare, eller uenig, de må få være med. Mm. Og folk har vært inne i appen NRK Radio og stemt. Og vil vi høre resultatet?
2: Det vil vi. Smell i gang.
0: Skal jeg smelle i gang?
2: Ja, gjør det.
0: To tredjedeler mener, og dette blir liksom Norges lover herfra,
2: ja,
0: barn hører ikke hjemme i bryllup.
2: Yes. Så de hører altså ikke hjemme i bryllup, en ekstra liten spenning der.
0: Ja, det ble litt ekstra spenning.
2: Det var nesten som at du skulle sagt over den andre lyden. Men der er vi i gang. Vi har fått meninger fra Andy, som skriver: helt enig, bryllup er for voksne. En stor del av bryllup er etterfesten, grove taler og vitser, alkohol og god stemning må med. La barna være hjemme. Det er ikke de som er i fokus på denne dagen.
0: Meningen er satt.

0: For alltid type ting sang Emma Steinbakken her I Petermorgen med meg, Sindre Reinholdt, med Hedda Gulikstad.
1: Ja, jeg så at du var usikker.
0: Si Gulliksen,
1: ja. Men, det det mange har lyst til å si det. Ja. Men ikke bli fristet. Det Gulikstad.
0: Jeg holdt meg for god til det da. Men jeg har også vært på utkikk etter leilighet din siste.
1: Ja.
0: Og har du kjøpt leilighet for Hedda?
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du det at eneste måten å kommunisere med de andre som kjøper leilighet rett og slett gjennom tekstmeldingen når du byr på leilighet? Mm. For når du byr på leilighet så foregår det over en tekstmelding og du skriver, kan skrive med forbehold om at hvitevarene følger med. Mm. Jeg byr 3 millioner med forbehold om at hvitevarene følger med.
1: Ja.
0: Og da må selgeren da si ja, det går fint, eller nei, det går ikke, du kan ikke få med den krakken fordi det døde bestemor eller noe sånt, og den betyr veldig mye.
1: Døde i den krakken.
0: Den må jeg ha med meg videre. Ja. Men det også en gyllen anledning til å skrive noe til de andre som med I budrunden for å skremme dem bort.
1: Skjønner du? Okay, okay,
0: for eksempel, jeg ønsker at de 3000 skjeggkrenene som I kjelleren følger meg.
1: Ja!
0: Skjønner du hva
1: jeg
0: mener?
1: Ja, 3000 skjeggkrenene som følger
0: Please, ikke søk etter mer av don. Det nok, eller...
1: Jeg henger med.
0: Hva vil du skrevet for å skremme dem bort?
1: Fordi jeg tror kanskje, nå tenkte jeg kanskje litt mer eklere.
0: Okay.
1: At, men da blir jo jeg ekkel.
0: Ja, men det går bra.
1: For jeg tenkte sånn, jeg tar 200 000 over takst hvis jeg får med trusene dine. Men ja, det
0: skremmer jo mest.
1: Det skremmer jo mest.
0: Det skremmer mest. Kjøperen til å velge noen andre.
1: Ja, til å velge noen andre.
0: Da sier jeg nei takk til 200 000 over takst. Ja, for du må.
1: Jeg tenkte bare sånn, jeg behold dobørsten din.
0: Behold dobørsten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tar.
0: Det skremmer ingen her da.
1: Det skremmer ingen.
0: Du må ha noe sånn.
1: Ja. Muggen i leiligheten.
0: La den være.
1: Trenger ikke å fjerne den. Jeg kjemper for det med sånn den her da.
0: Ja, der vi. Ja. Nå du inn på det.
1: Nå jeg inn på det.
0: Nå du inn på Fint. Det. Den gale naboen din må skytes før jeg tar over.
1: ja, ikke sant? Hun som bor over, som hopper klokka 3 på natta hver dag, det
0: mor... Kan det flyttes til klokka 4? Der har vi det.
1: Ja,
0: er du god?
1: Jeg har vært på noen fester I nabolærheten. Fy fader, så bra musikk DJ'en spiller klokka 3 på natta.
0: Her det carte blanche på bare kjøre på hele tiden. Ja. Kan du skrive noen trusler da, sånn... Bom yeah. Kommer til å terrorisere deg om du byr over dette budet.
1: Ja, det gøy. Jeg kommer til å stå utenfor vinduet ditt. Jeg har adressen din nå hvis det du som vil denne leiligheten går til deg.
0: Fordi det noen filter der? Jeg tror ikke det noen filter.
1: Nei, mest sannsynlig ikke. Det gøy å kødde litt og bare skrive hvis
0: Og når blir det trussel da? Det sånn, kan jeg si jeg kommer til å drepe deg? Hvis du...
1: Ja, det en dødstrussel.
0: Ja, altså det jo ulovlig.
1: Ja.
0: Jeg kommer til å drepe meg da, hvis dere ikke tar dette budet.
1: Ja, det kan du skrive. Du, da har du noen tips til leiligheten du skal by på nå.
0: Jeg prøver litt forskjellig rundt omkring I Oslo, så ser vi hvor vi lander.

0: det høres jo rett og slett ut som vi har en vinner her! Det veldig bra, Irmelin. Du hadde helt rett. Han har jo en ganske gjenkjennbar stemme, men da får du altså en PT-kommaren-kopp i postkassa di. Hva tenker du at du kommer til å bruke den til?
1: Du, den bruker jeg til kaffe om morgenen, og det faktisk den, jeg tror det den tredje koppen jeg har.
2: Det
1: god, jeg er heldig.
3: Men du, da kan du ha en på jobben, en hjemme og en ved senga di klar. Når du står opp.
0: Eller en hos tannlegen, tenkte jeg. En på jobben.
1: En hos tannlegen.
0: Den skyllekoppen.
3: Ja.
1: Tenk på Peter hver gang jeg er der.
0: Ja, nydelig. Du får ta så kos deg med barna og ha en fantastisk fin dag I Bergen, Irmelin.
1: Tusen takk, jeg ligger så.
0: Hei, hei.
1: Ha det bra.

0: og Markus.
1: Der var det tid for siesta. Hjertelig velkommen skal akkurat du være inn hit til Markus, til Daniel og til meg som heter Anna. Da var det blitt onsdag.
2: Det var blitt onsdag, klokka passert 11, og det vet du jo. Det vet du jo,
1: det er jo vi her.
3: Ja. Det er Mittwoch.
2: Det er Mittwoch, midt i uken.
3: Ja.
1: Er det tysk?
3: Det er tysk, ja.
2: Men det gjelder jo bare, det som jeg synes er rart med Mittwoch, er at det er jo vittlig ikke midt i uken hvis du tar med hele uka, nesten hele uka med lettere. Hvis du tar med hele, for det er kun arbeidsuka da, midt i.
1: Mm.
3: Ja, sånn, ja.
2: Hvis du tar med lørdag og søndag, så er vi vittlig ikke midt i uka.
1: Det er torsdag. Ja, og det er jo de viktigste dagene, så da må jo være med i uka.
2: Ja. Jeg
1: er enig.
3: Mm. I følge nettsted snart begynner det helg.
2: Da, men, du vet det.
3: Ok, da får du ikke vite. Da får du ikke vite. Men i følge den så er det 34% helgefølelsen.
2: Daniel, hvorfor sier du jeg får ikke vite det, så får jeg vite det med en gang etterpå?
3: Jeg kommer til å styre meg.
1: Hva er det vi skal ta oss til denne onsdagen? Hva har dere med til fellesskapet?
2: Du, jeg har med humor fra 1941, som jeg skal se om holder seg like godt i 2026.
1: Noe sier meg at den humoren ikke holder seg, så jeg spent.
3: Ja, men det ikke noe sånn altså, at det ikke lov å si om tingene.
2: Hva mener du? Nei, hva er det du sa i 1941 som ikke lov å si noe? Men... Elaborate, my friend.
3: Nei, det var jo mer kanskje i retning rasismus.
2: Å nei, dette har ikke noe med rasism.
3: Fjo!
2: Hvis det er rasism etter her, så har ikke jeg plukket det opp, og da kommer jeg til å spre massiv rasisme på lufta.
3: Fjo!
2: Nei, vet du hva? Jeg har lyst til å si mer det. Vi skal tilbake til 1941, og humor står i høysettet.
1: Vet du hva? Du kan få la oss henge, så får vi se.
2: Jeg skal la dere henge og dingle fra garasjen.
3: Nei,
2: ofte.
3: Dere skal også sniffe på min finger, fordi det var lukte fingerspalt i dag. Jeg har ansvaret for å marinere da, fingeren min nok, og dere skal da holde for dere øynene, og så skal dere sniffe så godt dere kan, og så skal jeg da annonsere for lytteren hva det er jeg har dyppet fingeren min i. Men dere får ikke vite.
1: Nei.
3: Og jeg vet ikke om jeg vil si noe mer. Dere får jo høre mer, lytteren får jo høre hva det er senere.
2: Hører vi an det,
1: ja? Ja.
2: Jeg innbiller meg at jeg aldri har tapt dette her, men jeg tror ikke det stemmer heller. Men jeg innbiller meg at jeg aldri har tapt.
1: Du har aldri tapt?
2: Ja.
1: Forrige gang så hadde jeg solkrem, og da var det vel virkelig ingen som greide det.
2: Men jeg, du sa jo jeg vant.
1: Ja, sånn ja, men du greide jo ikke å
3: gjette det. Men du sa
1: jeg vant. Jeg sa du er nærmest. Ja.
3: Men jeg tror kanskje den her blir litt...
2: Men det er jo det som er konkurransen, å være nærmest. Så jeg vant jo, og da har jeg vel såkalt aldri tapt, som jeg var det jeg sa. Jeg sa vel aldri at jeg har klart det hver gang.
3: Men jeg prøvde det her på... Altså,
1: jeg blir livrett.
2: Jeg kommer rundt bordet og dreper det.
1: Ja, ser du det.
2: Jeg dreper det.
3: Jeg tror det blir vanskelig i dag, da.
1: Ja.
3: Så kan jeg si.
1: Men vi må bare prøve å spise nesalt på seg. Det er også tid for spesialvers. Du som hører på kan sende inn forslag til hva du vil ha vurdert. Vi som selvutnevnt jury skal bestemme da om det du sender inn er bra eller dårlig. Men aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: Tomine Harket var det der låten heter Hold meg fast. Og du fikk den her i siesta, hvor vi nå skal sjekke livsgnisten, som vi gjør hver eneste dag på en skala fra 1 til 10. Hvordan har vi det i dag?
1: Jeg må kjenne at det skikkelig, for jeg vet ikke helt hva jeg skal legge meg på i livskrisen i dag.
2: Hva det som drar opp og ned da?
0: Ja, du så veldig, nå så du veldig sånn berørt
1: Nei, da, ikke berørt. Ja, men jeg hadde en litt sånn uavklart situasjon med, høres ut som...
0: det er farlig inngang.
1: Nei, men
2: det ikke bra når det deg, Daniel.
1: Jeg skulle gå til P3-kjøkkenet og... tømme flaska mi, og da mener vannflaska, ja.
2: For du pisser ikke vasken på fettekjøkkenet.
1: Så høvdig greit, ja.
2: Så rå har du kommet den da.
1: Nei, og så ser jeg da, fordi rett foran meg er et hjørne, jeg kommer fra et hjørne, og da ser jeg...
2: Rett foran er et hjørne, du kommer fra et hjørne. Jeg skjønner ikke helt situasjonen.
1: Jeg går langs en gang, og så til høyre for meg P3-kjøkkenet, og der ja. Et hjørne, og i det jeg skal til å på en måte gå mot kjøkkenet, så ser jeg en skikkelse, en ung flikka, som jeg aldri har sett før.
2: Oi.
0: En ung flikka.
2: Du tenker, der det rett og slett et blankt ark
1: som skal males. Nei, men det hun gjorde var at hun så meg, og så...
2: Så løp hun.
1: Ja, og så det var det hun gjorde. Hun sånn, for vi møttes blikket, og så... kom jeg da til det her kjøkkenet.
2: Ah, du kom.
1: Og så sier jeg det, for jeg skjønte ikke helt hva jeg drev på meg, så jeg så bare litt sånn, ikke rart på meg, men sånn, hva gjorde du der? Fordi du var liksom frem og tilbake. Ja. Og så sa hun at, nei, det jeg gjorde var at jeg lata som at jeg løp fra deg. For det var noe sånn, og så forklarte at det
2: så ryktene dine har begynt å gå langt foran deg.
1: For jeg visste ikke hvordan jeg skal reagere på det. Fordi hun liksom leka da at hun var...
0: Og du kjenner ikke hun her.
2: Holdt du på seg en svart t-shirt hvor du så I Love Paris?
1: Ja!
2: Da det hun jeg...
0: Kaffesjælen.
2: Jeg instruerte henne i kaffemaskinen. Ja. Jeg instruerte henne i kaffemaskinen.
1: Du instruerte kaffemaskinen?
2: Du stjeler kaffe, så sa jeg, du, den er vår.
1: Ja. Sa
2: du? Ja, så, men det er bare å lage kaffe her.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det mennesket jeg aldri hilser på før, og det at liksom, hun skal kødde med meg.
2: Riktig.
1: Altså, jeg hyller jo, men jeg følte meg litt sånn ekkel at hun liksom skulle løpe fra meg. En ung flikke som jeg aldri har sett før.
2: Men trodde du da et sekund at jeg Anna hadde på en måte sagt for at en sånn løp fra ham eller lignende?
1: Nærmest det. Men det var,
0: satt grillet i hodet på meg i hvert fall.
2: Ja. Men det var ekstra rått når du kom inn på kjøkkenet og ler at hun liksom løper deg, så tar hun kukken og pisser i vasken der. Ja, da hadde du hørt det.
1: Ja, men det var bare en lek da, som hun sa at hun leka med brødrene sine, og syntes det var morsomt å liksom løpe fra dem.
2: Brorsan!
1: Og hyller
0: jo... Og du har jo ikke søsken, så du vet ikke hvordan det er.
1: Nei, nettopp.
0: Og, det var litt artig at du fikk kjenne på det da.
1: Ja, hyller jo det at jeg ble kødda med en person jeg aldri hilser på. Så min livsgnist er 4.
0: Ah. Min livsgnist er, jeg sier... 7, snakket med mine foreldre i går, og...
1: Så min livsgnist er 4.
0: Ah. Min livsgnist er, jeg sier 7, snakket med mine foreldre i går,

0: 1000 kroner.
1: Sånn,
0: kos deg i helga.
1: Du har fått 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og du har fått 2000 kroner. Og hvor gammel du?
0: 28. For jeg sa også sånn at jeg sa at jeg kommer ikke til å bruke så mye penger fordi at liksom, ja, det litt skranten. Det har vært litt bursdag og litt ting. Dette vet dere alt om. Vipsa meg rett og slett. Og det lenge siden. Altså, de spandable, men det lenge siden jeg har fått liksom sånn her kan du kose deg litt i helga. Så hvis dere er gira på en hel aften, så spanderer jeg. Oi,
2: men kortet ditt ligger i morgen.
0: Ja, vel.
1: Kan du dra på strippeklubb, du kan ta ut 2000 kroner i cash da, det blir litt artig.
0: Absolutt.
2: Endelig får vi, endelig har vi litt lapper vi kan kaste av det.
0: Det er skjøntes også. Markus, hvordan er livsnissen din?
2: Du, min livsnist, den legger jeg på rett og slett på en feeder. For i natt, så jeg tror Heidi Mo, min samboer, har blitt litt forkjølet. Mm. Hun snorka rett og slett som en fullvoksen mann, altså.
0: Faen, det gikk jeg annet.
1: Ja, og hun er lita.
2: Hun er lita. Jeg, helt, jeg trodde først det var single. Ja. Tenkte jeg hva som skjer med den lille bikkja. Men så var det den andre lille bikkja. The old bitch.
1: That dog. Yeah.
2: Så da følte jeg meg at jeg, på en måte, jeg levde i en reversert versjon av mine foreldres forhold. For da har jeg fortalt mye om at mamma sparker pappa når han snorker. Når han skal
1: det
2: er fatter
1: nå!
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, sparker bytter.
2: Så jeg lå og sparket Heidi Mo en natta, men hun flyttet seg jo fader ikke.
0: Faen, det er så
2: jeg sparket kanskje et kvarter fra merket.
1: Hvor du sparket han? Altså, nedre del av kroppen er øvre.
2: Jeg flyr ikke hva en rett i ansiktet. Da ble det stilt, ja.
1: Da ble det stilt.
0: Han har ikke våknet siden.
2: Og da siden har ingen hørt fra.
0: Stakkars Heidi. Men mest synd på deg som ikke får søvn.
1: Ja, det er synd altså.
2: Det er synd altså. Jeg trenger skjønne søvn min. Du ser hvor støgg og jævlig
0: jeg
2: er i dag.
0: Jeg ser det. Jeg tenkte det. En som har fått hard med fortenkt.
2: Jeg tenkte det.

0: Skøyter 2016/17 verdenscup 4-500 meter kvinner overskriften jeg har fått.
1: Kvinne?
2: Ja, det bra. Mulig. Og, ja. Og 2016, når var det Tone Damli slo igjennom egentlig I Idol da? Eller hadde jo låta Butterflies så for eksempel.
0: Du hadde jo låta Butterflies.
1: Hun var ikke med I sånn 2005 eller noe.
2: Det så lenge siden.
1: Ja, det lenge siden. Herregud, du har litt dårlig perspektiv på tid, Daniel.
0: Det har du.
2: Det har jeg ikke.
0: Jo,
2: har
0: det. Det vanskelig å vite hvor jeg skal gå. Jeg tror ikke jeg går på hurtigløp for skøyter, for da...
1: Kan du gå liksom via Norge og så komme det til Sjongdal der hun
0: fra? Det ikke noe mulighet til å komme til Norge. Jeg kan gå til Judith Danhauer.
1: Ja.
0: Hun det, en tysk skøyteløper. Ja. Eller så kan jeg gå til Anis Das, som en nederlandsk skøyteløper.
2: Nederlandsk, så spør du hvor dassen igjen. Anis Das!
0: Men Anus Das, jeg tror jeg drar til herrens år 2016.
1: Ja, det bra, det tror jeg var veldig lurt.
0: Det nå I 2016.
1: 10 år siden. Ah. Harlem Shake.
2: Var det året,
1: ja? Nei, jeg tror det var tidligere.
0: Det var sånn alle gjennomførte til Harlem Shake. De bare ropte, Harlem Shake!
2: Ja, det for lite Harlem Shake.
1: Det bare
2: fordi
1: at jeg kan ikke gjøre en Harlem Shake på radio, for det vil ikke lytteren
0: se.
2: Hva står det om året 2016,
0: Markusvangen? Det masse ting. Januar, 8. januar, et postfly av typen Bombardiner.
2: Bombardiner!
0: Bombaklatter dine styrter ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
2: Oslo Lufthavn Gardermoen?
0: Jeg på Oslo Lufthavn Gardermoen.
2: Oi,
1: ja,
2: da
1: der det mye.
0: Tidlig militærvirksomhet, tidlig sivilvirksomhet,
2: ja.
0: Lokaliseringsdebatten, utbygging, åpning og vekst, fasiliteter.
2: Tone Damli har jo mest sannsynlig tatt et fly fra Oslo Gardermoen.
1: Ja, ja, men jeg tror ikke det stod list over alle passasjerer, Anders, som noensinne har tatt.
0: Kjente og kjære personer som har flytt på Gardermoen.
2: Tror du vi står der?
0: Jeg tror ikke vi, står der, nei.
2: Nei, hvor skal du gå da? Hvis du finner oversikt av andre lufthavner, det en lufthavn I Sogndal? For eksempel?
1: Ja, det det.
2: Det jo. Det en førde, hvertfall.
1: Eller, nei, nå snakker jeg mannskitt, jeg vet ikke.
2: Lyger du på radio?
0: Jeg snakker mannskitt.
2: Hvor du nå, Markus?
0: Nå jeg fortsatt på Oslo lufthavn.
2: Du har ikke kommet lenger, nei.
0: Men jeg trykker på Norge.
2: Norge, det
0: bra. Det må jo være kjente og kjære personer fra Norge.
2: Fire klikk.
0: Fire klikk.
2: Tror du hun på topplista der da?
0: Jeg sa,
2: nei, ikke sånn, altså. Det var ikke shade til hun.
0: Ja, det var jo åpenbart.
1: Hvor mange klikker det Markus har nå?
2: Fire.
1: Ja.
0: Burde du bli utholdt på det?
1: Nei, jeg bare hadde dott av.
0: Harald V. Fredag litt minne. Skal vi se.
2: Et minutt stillhet fra han.
1: Nei, ja. Vi har
2: ikke tatt det, okay.
1: Dessverre.
2: Vi har oversikt over kjente personer.
0: Det
2: står det oversikt over
0: kultur?
1: Ja!
0: Musikk.
2: Har du trykket?
0: Folkemusikktradisjon. Nei, ikke trykket. Nei, bare inne på.
2: Du inne, ja, fortsatt.
0: Ja, inne. Ok, nå vi her.
1: Ja.
2: Nå nærmer oss kultur.
0: Blant dem som har gjort mest suksess internasjonalt, aha, Røyksopp, Aqualene.
2: 2020 der,
0: Aurora, dessverre. Kygo, Alan Walker.
2: Kygo.
0: Jazzartister.
1: Yes, men det noen som hadde et samarbeid med hun da? Hun har laget noe med han Benjamin Ingrosso, tror jeg. Eller nei, Erik Sade. Erik Sade.
2: Hvem sa det?
0: Arik Sade. Nei, Arik.
2: Arik.
0: Hallo, jeg heter Arik Sade. Arik Sade.
2: Anustas.
0: Anustas. Ja, det var Arik som sa det.
2: Hvor lang tid har du brukt nå, Markus Hagen?
0: Jeg har brukt lang tid.
2: Ja.
0: Det vanskelig det, altså.
1: Ja.
0: Jeg på kultur og musikk.
1: Men du jo inn på, altså hvis du bare går fra en eller annen artist der, så må du komme deg til Tone Damli.
2: Ja, det må jo stå Idol der. TV-programmer I Norge. Idol.
0: Jeg tror ikke.
2: Står det om David Eriksen der?
0: Han er manageren. Om jeg går inn på...
2: Ta en tass nå.
0: Nei, da kommer jeg til generell pop. Jeg har ikke norsk pop.
2: Nei, pop.
1: Ikke norsk pop.
0: Jeg går inn på Aurora.
1: Ja.
2: Nå nærmer jeg. Fem Aurora. Klikk. Seks klikk.
0: Bildet av hus. Nei, det var ikke en bunad. Det var noe sånn der steampunk-aktig greit. Musikalske virke...
2: Har Aurora drevet med steampunk?
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hva steampunk er.
2: Nei. Det sånn at du har en flosshatt, og så har du sånne skibriller på en måte foran der.
0: Ok, Sondre Lerke da? Har hun vært sammen med Skarle?
1: Nei, Aksel Hennie har vært sammen med, så hvis du kommer deg til han...
0: Aksel, det jo det burde du kommet meg til,
2: vet
0: du.
2: Faen,
0: det jo så jævlig smart.
1: Ja.
0: Der var du jævlig smart.
1: Da var du jævlig smart.
0: Har du ikke vunnet Spellemann?
1: Jo, prøv å trykke på det. Siste forsøk.
0: Spellemann 2009, kanskje?
1: Ja, Butterflies kom I 2009.
2: Det var så tidlig siden han kom også, ja. Det litt artig.
0: Nå skal jeg se.
2: Kjører du på lista av alle spillemål?
0: Hip-hop, Tommy T.
2: Ikke der. Warlocks?
0: Nei, Tommy T. Tony Unstad, Donkey Boy, Alexander Rybak.
2: Donkey.
0: Kvinnelige artister.
1: Kom igjen.
0: Mannlige artister, popgruppe, elektronika. samtidsmusik, blues.
2: Lurer på om det fies ut da, Markus.
1: Jeg hadde skikkelig trua. Ja,
0: jeg trodde fader av meg selv jeg skulle klare det.
1: For hun var jo liksom en av datidens største kjendiser i Norge.
2: Hun er jo ganske kjent nå da.
1: Ja, kanskje ikke like kjent nå.
0: Hun er jo ikke en av Norges mest kjente personer
2: lenge. Hun har jo råning med Tone, og det er mange ja, prominente gjester som sett på det.
1: Hører du på råning med Tone?
2: Ja, jeg har gjort det siste, det.
1: Markus, vel gjennomført, men det kan ikke gå hver gang.
0: Nei, det blir mye vanskelig til å slutte med Hitler, det har vi alltid klart.
1: Det har det, men vet du hva?
0: Takk, Daniel.
2: Vær så god, Markus.
1: Du prøvde.
0: Takk.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Det var låten du fikk her I Siesta på NRK P3, hvor vi skal inn I Smash eller Bash. Det din oppgave, altså du som hører på akkurat nå, du må gå inn I appen NRK Radio og sende en melding på noe du vil ha vurdert av oss som en selvutnevnt jury, om den tingen du sender inn bra eller dårlig.
1: Det kan være mat, det kan være sport, eller det kan være kleia. For eksempel, alpelue Smash eller Bash?
0: Ja, det tror jeg vi har snakket om før, faktisk.
2: Ja, det tror jeg Gud,
1: vi Godt har eksempel.
2: Gjort. Men for eksempel også snekkebuksehoppfalleri og snekkebuksehoppfallera.
1: Pannekaka smash eller bæsj? Sånne ting kan du sende
0: Klippe
1: til oss.
0: Klippe håret hjemme. Det smash eller bæsj?
1: Jeg gjør jo det. Jeg en person...
0: Men Daniel, hold meg I handen mens jeg sier det her.
1: Jeg vet ikke om jeg vil
0: det. Hold meg I handen mens jeg sier det her.
1: Her sier en roast.
0: Du har ikke hår.
1: Ja, jo, det bare vekser ikke I midten. Men, så
2: bruker du saks på
1: grønt? Nei,
2: på
1: du gjerne.
2: Da vil du marsje håret. Da skinner du det. For å være pinlig nøyaktig.
1: Ja, men jeg klipper jo håret. Jeg fjerner jo håret. Det akkurat samme prosess som med
2: ikke,
1: saks.
2: Er ikke det å klippe en sentral del at man faktisk klipper det, men... Du vet, en saks.
1: Ja, så hvis
2: jeg
1: du går,
2: klipper jo ikke skjeggen jeg barberer meg.
1: Så hvis du går til en barbershop da, og får sånn fader cut, eller hva faen det heter.
2: Da har du ikke klippet
1: ut I året da.
2: Det har blitt fader. Det har blitt fader, bror. Jeg går og fader, og så forsvinner jeg sakte musikker I stolen.
1: Men det jo sånn den ting vi kan avgjøre om en smash eller bæsj da.
0: Ja, det du som hører på som bestemmer, så gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding.

0: sign of the times, fikk du her i siste.
1: Høytidlig.
0: Ja.
2: Høyt, veldig høytidlig, men særdeles bra.
0: Takk.
3: Smash eller bæsj?
0: Vi skal rett og slett avgjøre om det du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio smash, altså bra, vil vi smasha det, eller bæsj, dårlig, vil vi bæsja på den tingen.
1: Og vi har fått en melding fra August. I oktober, nei I september, faen, jeg glemmer alltid at
0: vi har fått en melding fra august I september, hva det du sier for meg? Kom,
2: jeg glemmer alltid at det I september.
1: Vitsen er jo...
2: Vi har fått en melding fra august I september, jeg glemmer at det I september. Ja. God morgen til deg som hører på, klokka blir to om morgenen.
1: Eller hva faen, eller hva faen.
2: Da får du en trippelåt.
1: Lytteren vet ikke hva trippelåt er. Det er vitsen at vi har fått en melding fra
0: august. Tror du ikke lytteren vet hva en trippelåt er? Tre låter?
1: Nei, det et radiotrykk.
2: Trykk?
1: Uttrykk? Alt skal karrileres.
2: Men hva meldingen til august?
1: Ja. Vi har fått en melding fra august.
2: I september.
0: I september.
2: Jeg glemmer alt om det I september.
1: Faen. Men han skriver I hvert fall smash eller vers. Ristabrød.
0: Ristabrød?
1: Harlem ristabrød.
0: Nå har jeg fått...
1: Harlem shake.
0: Fått mark.
1: Det så dårlig.
2: Det var kjempebra. Jeg skjønte faktisk ikke. Når du sa det nå, rista, shake, det det samme. Så det var en ekte.
0: Jeg trodde du sa Harlem shake.
1: At det var shaking.
2: Harlem shake.
1: Og ja, Gro Harlem.
2: Gro Harlem shake. Da vi gode. Norge, ja,
0: absolutt. Det går for fort for meg.
2: Men iblant så føler jeg meg som en gravid kvinne, fordi jeg får sånne okay. cravings.
1: Ja.
2: Og plutselig ristet brød, det sånn jeg kan få craving på, det skal være ordentlig brent, altså.
0: Ja, ja, ja.
2: Og når jeg kjøper toast I NRK-kantina, da vet jeg at den skal være godt stekt.
0: Godt stekt.
2: Nærmest et ristet brød.
0: Mhm. Ja, jeg synes også det godt med ristet brød, men jeg gjør det. Altså, jeg har ikke brødrister.
2: Det litt spinnert å ha hjemme.
1: Her det, jeg har ristet brød. Eller jeg har brødristet, mener jeg.
2: Du har masse ristet brød på kjøkkenet.
1: Ristet brød er en luksus.
2: Sier du ristet brød? Altså, ristet brød?
1: Jeg sier restet brød, egentlig, da.
2: Ja, sånn
0: restet brød.
1: Ikke ta av på puppene, da, sier restet brød.
2: Restet brød.
1: Harlem shake. Nei.
2: Du jo slaget nå.
1: Jeg legger meg paddeflatt, men ristet brød mener jeg dritgodt, ja. Særlig med brunost eller med kvitost.
0: Nei, for kaviar. Det svetter jo, det blir jo dritekkelt. Nei. Ristet brød, mine venner.
1: Jo, det rart.
0: Det godt. Kan se det nå?
1: Ristet brød, det så jeg tidlig nå.
2: Ristet brød, mine venner, det godt.
0: Det godt. Det gjør jeg helt, ja. Det godt med, eller hvis du har eggerøret med, eller syltetøy på det ristet brødet.
1: Vent litt. Ristet brød
0: med... Ja, men det vittelig? Det så vanskelig å skjønne?
1: Ja, men mener du samtidig nå?
0: Nei!
1: Eller en skive med ristet brød og en skive med eggerøret. For det du beskrev nå var et ristet brød med eggerøret og syltetøy.
0: Nei, det var ikke det jeg beskrev.
2: Hun sa, vi fikk blunk til meg da.
0: Slutt å blunk, du når du gjør det der, det fett irriterende sett og blunke og sånn, vi sånn inside vits
1: men det jævlig godt skal jeg si det samme til deg, du tar jo på puppene for
0: ja,
1: den,
0: og du liker det
1: nei, det gjør jeg ikke
0: jo, så får han ut av buksa
2: det derfor han blunker til meg nei, nå har vi jo på gli
1: Harlem shake.
2: Jeg tror det bildet hun skisserte var en brødskive med ja. Med
1: eggerøret
2: ved siden av, så har hun jo ja. Att med
0: ja.
2: Så jeg,
0: att.
2: Jeg ja. Ved siden av.
0: Det ved siden av, ja, Markus, du så god
2: men har du noen syltetøy på skiva?
0: Nei, ikke lag, enten eggerøret att med, og så spiser det, eller syltetøy to ulike retter,
2: okay.
0: Jeg sier i så fall smash
1: ja, det 100% smash fra meg
2: også. Jeg sier også smash, jeg ville aldri kjøpt meg en brødrister, men det altså, ristet brød godt altså.
0: Ja, jeg blir sliten av det
1: det godt, det dritgodt. Wink, wink.
2: Wang, wang.

0: get all of it to die happy.
1: Smash eller bash?
0: Vi befinner oss inne I smash eller bash. Der du som hører på sender inn meldingen til oss, så skal vi avgjøre da, vi enige eller uenige på en måte.
2: Og vi har fått inn en melding der det står, hei jenter og Daniel.
0: Stod det det?
2: Jeg tror jeg liker. Det fint.
0: Hei jenter og Daniel.
2: Ja.
0: Artig.
2: At dere girls her I siste.
3: Jeg jente.
2: Beste inne. Han vedkommende lurer på da, pony, smash eller bash? Med vennlig hilsen, Tyskhjelm von Wilhelm Berge.
3: Ja.
2: Det artigeste for Wilhelm von Tyskberge, eller Wilhelm Tyskberge.
3: Ja,
2: han ikke satt fast I myra,
0: ja.
2: Overledd på snusdåse.
3: Ikke artisten myra.
2: Nei.
3: Må vi presisere.
0: Han satt fast I jo myra, den lei.
2: Overledd på dåse.
3: Måtte leve på snusdåse hennes. Pony, det jo en liten hest.
0: Jeg ja, men jeg... det det samme? Jeg bare lurer, jeg har ikke skjønt helt.
2: Samme som?
0: Det en liten, eller det en egen rase?
2: Nei, ikke kommet sånn raseteori.
0: Åh, ja, men hør nå da, fordi ja. At jeg har lenge trodd at pony, det babyhesten.
3: Nei, det ikke.
0: Men det det ikke.
3: Det en egen type hest.
0: Men det en egen type hest.
3: Ja, den blir aldri større.
0: Ok, for det en hest.
3: Ja, eller ja, det pony, må jo være det. Pony, kanskje.
2: Fordi
3: ja.
2: Hvis du parrer et æsel.
3: Da får du mylder.
2: Ja, med hest, da får du mylder.
3: Ja.
2: Men hva skal du til for å få en pony, da?
0: Parret... To pony,
2: ja. Ja.
0: Eller sånn jeg tenker
2: ja, det
0: Pony det. På en måte det samme som et æsel
3: Jeg tror det jeg
0: tror Det slags hestelignende dyr
3: jeg tror ikke hestelignende, jeg tror det en hestetype som bare liten
0: okay.
3: Jeg tror jeg hadde kledd, sånn som en fjoring en type hest Jeg tror jeg hadde kledd å ri på pony
0: Det tror jeg også, Markus du, På profilbildet sa du at du på en hest
2: Ja, det stor hest da
3: det var angivelig Norges største hest på det tidspunktet
0: Hæ? Oi.
3: Angivelig
2: Hvor stor var den?
3: Som fire hester opp hverandre
0: Du måtte ta stige
3: Jeg måtte ta stige men jeg tror jeg hadde kledd å ri på pony. Se for deg, Anna. Du tittet ut av vinduet på morgenen. Da kommer jeg ridende på en pony på vei til jobb.
0: Det likte veldig godt.
3: Ja.
0: Ja, så kan jeg leie ponyen og deg.
2: Og deg.
3: Jeg skulle leie ponyen og meg.
0: Ja, ja, men,
3: hånden.
0: Det blir jo på en måte som å leie begge, fordi ja, du setter på ponyen.
2: Du lokker ponyen med gulrøt, og så lokker du vangen.
3: Kan du må sette meg på ponyen.
0: Kan voksne ri på pony?
2: Nei, for jeg lurer på om det vektgrense der, og dermed så tror jeg at jeg kanskje kan ri på pony, eller vet ikke.
3: Men jeg tror ikke at, Daniel, at vi tror ikke kan ri på pony, tror jeg ikke sørger for at ingen voksne kan ri på pony.
2: Nei.
3: For vi en egen vektklasse.
2: Selvfølgelig stille tungvekter.
0: Ja. Det kommer an på, hvis det en liten hest, også som en vanlig hest, så kan jo enda man ikke kan ri på den, hvis den for liten.
2: Ja. Ja, ja. Jeg bare prøver å tenke på hva kan mulig være. Du har bare hendene I lomma, så jævla karselig nå, Anna.
0: Jeg en kar.
3: Du kan jo ikke ri på en liten hest hvis det en liten hest.
2: Ja, men nå snakker jeg panni.
0: Mm.
2: Men det da, det her jo noe som veldig unge barn, jenter.
0: Unge barn?
2: Ja, det høres...
3: altså baby, unge barn.
2: Nei, altså prinsessejenter har veldig lyst på panni I julegave, eller bursdagsgave. Ikke veldig vanlig altså. Jo, Jeg ønsker meg sånn, pony til ja, ja, ja,
0: ja, Jeg gleder en av unge barn
2: ja, ja.
0: Det på en måte veldig sånn overgripsig måte å si.
2: Ja, men tydelig språk okay.
3: Så før jeg hadde hørt Jeg tror det sånn, litt sånn mytosett Jeg hadde hørt et barn faktisk si Jeg har lyst på en pony til julegave
2: Ikke det man jo alltid har sett I sånne filmer
0: sånn. Tegnefilmer om prinsesses Så ja, jeg skjønner Nettopp, hva du mener
2: ja.
0: Jeg hadde lyst på hest en liten periode Men det var en utrolig kort periode
3: Men det var kanskje vanlig hest, ikke pony
0: Ja, det var vanlig hest, ja Stor hest
3: Ja
0: Men jeg har aldri vært noe særlig glad I hestedyr, egentlig. Som
3: uberegnelig.
0: Sagt, kort periode. Periode.
3: Uberegnelig?
2: Hesta, ja.
3: Ja.
2: Ikke, jeg tørs ikke å stille meg bak en hest.
3: Ja, det sa hun når jeg satt på Norges største hest, så han, du må aldri gå bak en. Mm. For hvis du får ett spark av han, da du faen meg nede fortelling.
2: Ja, du det.
3: Da du nede fortelling.
2: Ja, ja, ja.
0: Da du gått den.
3: Ja, da, altså, jeg tror hest kanskje det dyr I verden. Jeg tror jeg hadde slikt mest på å banke dritten ut da.
0: Ja.
3: Har du sett hvor muskuløs det
0: Eller kenguru.
2: Eller sølvrygg, tror jeg du har slikt med meg.
3: Eller gorilla.
0: Jo, men det ganske mange dyr selvfølgelig, men jeg føler, hest sterk.
3: Jeg føler at en hest så uangripelig, for den så svær og høy.
2: Ja.
3: Jeg, føler, altså, jeg tror, jeg hadde fått bemonstering av en kenguru, men jeg tror det hadde vært en jevnere kamp.
0: Ja. Ja,
2: men ikke mye.
0: Man, man sier jo vittelig hestekreft da.
3: Ja, ja.
0: Og det ikke uten grunn. Det var ikke harde kreft da.
3: Nei, det jeg skulle banke dit med noen hare, hadde jeg
0: trodd. Ja,
3: men hvis det var monsterbanken, ta tak I øra, der inne I bakken.
0: Nei.
3: Ler du noe, eller?
0: Snurresprett!
3: Hva jeg nå?
2: Men er det sånn, tror jeg at du har klart å banke 10 000
3: kaniner,
2: hvis de har angripet deg? Det var sånn myt, eller var sånn greie.
0: Det er myt!
3: Myten har altså banket 10 000 kaniner.
2: Nei, det ikke en myte, men det sånn, ja, hvor mange gorilla klarer du å banke da, eller hvor mange hester? Riktig. Men det var sånn at man sa, ja, hvis 10 000 mør angriper deg, klarer du å banke dem?
0: Ja, 10 000 mør, det skulle jeg greit.
2: Tror du det?
0: Ja.
3: Det er jo under en mør til sikkert.
0: Ja, ja, ja. Jeg sier bæsj hvertfall på pony.
3: Jeg sier bæsj selv,
2: det. Jeg synes det er litt søtt.
0: Fortsett å sende inn forslag, det gjør du i appen NRK.

0: Det var Sagi og Bianca sin låt Queen her I Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi gønner på med en siste runde. Smash eller bæsj? Hva det som skal smashes? Eventuelt bæsjes nå.
2: Vi har fått inn fra Stigegutt som vil at vi skal avgjøre om pappvin smash eller bæsj.
3: Pappvin. Ja. Altså vin på
2: tre litring.
3: Hæ?
2: Tre litring.
3: Ring?
0: Tre litring.
2: En tre liter. En tre litring.
0: Åh, en tre, tre litring.
3: Ja, en tre ring som kommer. En ring og tre liter.
0: Du trenger ikke å være tre liter. Du kan få det på sånn melkekartonga også.
2: Kan du det?
0: Ja, jeg er Finland.
2: Men du kan jo
0: det.
2: I
3: Finland. Ja, jeg er I Finland. Jeg så jævlig stolt av å være fra Finland.
0: Ja, det, der kan du også få sånn bitte små, nesten sånn små melkekartonger med vin. Vi pleier å kjøpe det besten vår.
3: Sånn som Daniel drikker I lunsjen, liksom? Sånn ja, bitte små. Ja,
2: med vin. Ikke vin, nei, men...
3: Daniel drikker kartonger
2: med vin.
0: Vi har dratt til Finland og handlet mye sånn til Daniel.
3: Ja, for, jeg må si at jeg har ikke drukket som... Jeg tror aldri kanskje jeg har smakt kartongvin. Ikke fordi...
2: Nordstrand.
3: Nei, men jeg husker at mine foreldre drakk det, men da var jeg under den såkalte 18-årsgrensen, så da kunne jeg ikke drikke det.
0: Stoppa det deg.
3: Akkurat på via, da jeg var med på Pilsens herligheter.
2: Ja. Finn, du jo oppvokst I prestemiljøet. Ja. Finnes det altervin? Får du det på tre litring, eller hvordan får du det?
3: Det får du ikke på pappvin, nei. Det får du kun I små flasker.
2: Tank?
3: Tank, det får flasker, men det ikke glass. Det laget av plast, tror
2: jeg. Ja, veldig. Mm.
3: Plastflasker.
2: Kan man lære?
0: Ja, det må man lære mye av prestesønnen. Ja,
2: men du, Anna, vokst opp med pappvin?
0: Ja, pappvin var den første vin man drakk. Ja. Og da var det å ta med seg en sånn 3-liters kartong for seg selv.
2: Ja, og så var jeg...
0: Men det litt forskjell, jeg vil bare si. Den norske og den finske vinen.
2: Du har vokst opp med finske.
3: Er du liksom sommelier som kommer jo der? Den tror du stod forskjell på norsk og finske vin.
0: Ja, men den den typiske som man kjøper I Norge, den kartongvinen.
2: Dunken.
0: Ligger det jo I en sånn plastgreie først.
3: Pose.
0: Men de, ja, en plastpose. Men de I Finland bare sånn, de rett på kartong.
3: Oi.
0: Det ikke noe posing I der.
3: Så drakk du sånn som folk står og drikker melkekartongen I kjøleskapet, liksom?
0: Ja, typ hun mor gjorde det.
3: Hun mor?
0: Ja, hun bestemor gjorde det.
3: Hun gjorde det.
2: Var det hun som gjorde det? Den finske hun
0: mor. Hun mor! Hun mor!
2: Humor, ja.
3: Humor.
0: Gjorde det.
2: Men ja, så det var ikke sånn at du, for det var veldig populært, husker jeg, når de unge jentene begynte å gå på fest. Mm. Det var å ta...
0: Ikke skal du
2: skrape
0: på de
2: oppgjørene. Nei, jeg dropper å si.
0: Jo, si det,
2: men du må ta, når du skulle få til siste skvetten fra 3-literingen, så tok du ut denne plastgreia, og så blåste du den opp for å få ut det siste, liksom,
0: Så desperat var jeg aldri, nei.
2: Mener du?
0: Ja.
3: Du, hadde ikke du finsk vin, så det var jo ikke noe sånn
2: Ja, du hadde jo ikke sånn
0: Jo, men jeg hadde, jeg drakk ikke det, nei.
3: Nei.
0: Humor, sier jeg jo.
2: Humor, ja, ok, humor.
0: Men jeg sier bæsj, jeg synes det ikke god vin.
3: Jeg sier smash,
2: jeg sier smash.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver

0: Daniel och Marcus.
1: De tre musketerer, det är oss. Tusen tack för att du hörer på. Det sätter vi mer pris på än du aner.
2: Vi setter umåtelig stor pris på.
3: Mm. Det virket som du hadde litt sånn lang pause, at du var usikker på om du, var, om du satt pris på
1: jeg eller ikke. Jeg aldri usikker, Daniel.
3: Det faen meg sant.
1: Jeg 100% selvsikker i alt.
2: Alt. Og så
1: med nasilsen
2: etterpå. Det var ikke nasilsen. Jeg 100% sikker i alt.
1: Nei, jeg driver ikke med sånn.

0: Den heter Svever, og du fikk den i siesta, hvor det tid for hva lukter fingeren til Daniel i dag. Daniel, du skal marinere fingeren din i et eller annet, så skal du fortelle til lytteren hva det er, mens jeg og Markus er utenfor studio, og når vi kommer inn da, så skal vi prøve å lukte. Hva er det for noe?
1: Dere skal sniffe. Så dere kan gjerne bare gå ut av studiet, skal jeg fortelle lytteren hva jeg skal dynke fingrene mine.
0: Og da må du gjøre det kort.
1: Jeg skal prøve å gjøre det så kort jeg kan. Ikke se inn her i rommet da, bare gi meg litt tid til å smøre inn fingrene mine. Ja, selvfølgelig, men nå skal jeg smøre inn fingrene mine noe. Det jeg skal smøre inn fingrene mine med, kjære lytter, det er et krydder som heter for curry. Curry er krydderet. Og curry har jo en veldig distinkt lukt, men jeg tror at det kan bli vanskelig for Anna og Markus å lukte på det. Vi skal få dem inn, og så skal de sniffe. Da kan du komme inn!
2: Må du lukke øya?
1: Ja.
0: Oi, der hadde jeg først øynene åpne
1: også. Ja, men jeg tror ikke også.
0: Nei.
1: Ok. Jeg går først da til Markus Vangen.
0: Du, jeg kjenner lukten helt hit, deg.
1: Ok, det er sterk lukt. Markus, da kommer jeg bort til deg med fingeren min, så du skal sniffe.
3: Sniffi, sniffi.
1: Her kommer fingeren. Sniff.
3: Oi.
1: Sniff.
3: Daniel, du kan ikke ha munnen din så nærmere. Jeg kjenner ånden din da.
1: Gjør det. Det er makrelle tomater.
3: Jeg kjenner det.
1: Lukta.
3: Jeg lukter. Ja, ok.
1: Har du lukta nok? Oi. Da kommer
0: jeg
1: til deg.
0: Ja, kom til meg.
3: Julestjerne.
0: Åh. Jeg har lukta det før, men jeg greier ikke. Mm.
3: Har lukta det ja. Før? Okay. Mm. Skal vi lukke øynene? Skal vi skrive ned på en lapp eller noe?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg har ikke en lapp. Har du en lapp?
3: Jeg har lapp. Jeg kan rive en... Send den her til, ja.
0: Jeg har ikke en pen.
1: Ja, penne får du her. Ok, hva er noen umiddelbare tanker som slår deg? Hvordan riket skal vi til?
3: Jeg tror jeg vet akkurat hva det er.
0: Ja, jeg tror også jeg akkurat vet hva det her er.
3: Okay.
1: Jeg kan avsløre at jeg prøvde på kjæresten min i morges, og hun synes det var vanskelig.
3: Jeg okay. tror det er curry.
0: Jeg tror det er grillkrydder.
3: Ok, spennende.
0: Det er noen som bare hater grillkrydder.
3: Ja, det er kanskje ikke sant. Ja. Når du sier det.
0: For jeg kjenner igjen denne lukten.
3: Ja, jeg føler at jeg har hatt dette. Dette lukter akkurat som det jeg har når jeg spiser tærteskjell.
1: Tærteskjell,
0: ja. Men det lukter, ja, det lukter curry også. Markus, jeg tror faen meg du tok det,
3: men det kan være
0: i år også.
3: Ja, i år
1: også. Det er en... person som har en utmerket luktesans.
3: Ja.
1: Som har 100% uttelling på denne konkurransen. I dag, da.
3: Ja.
1: Og vinneren er Markus Wallen.
0: Ja! Du har altså nese til en blodhund.
3: Jeg har nesen til en blodhund.
1: Det er curry. Jeg har curry, ja. Tatt på fingeren min. Og den er jo litt sånn grillkryddaktig.
0: Faen, hvis jeg tok den.
1: Ja, men,
0: det er skuffet meg selv, for jeg kjente sånn, å, den her er velkjent den lukta. Det var umulig å plassere krydderhullene nøyaktig hva det var.
1: Ja, for det er ikke sånn, jeg tenker sånn, hvis man tar for eksempel noe indisk mat, så er det ikke nødvendigvis den her lukta man drar fram. Men når man bruker terteskjell, eller på fiskebolle og kvitsaus, da bruker man akkurat det her krydderet.
0: Mm.
1: Så godt lukta, Markus Vangen.
3: Tusen takk. Og selv om det var sabotasjeforsøk med masse ånd inne der, så fikk jeg fingeren. Jeg klarte det.
0: Og du greide riktig på ånden også, egentlig, så får du 2 poeng.
3: Jeg har lukket ånden. Ja, ah, Daniel, det er den ugjenkjennelige lukten av kukk.
1: Frokosten min.
0: Unnskyld. Jeg får et eget kjør.
3: All right.
0: All right.

0: Kato sin Den jeg vil ha, det var låta du fikk her i Siesta, som nå er ved veis ende. Hvorfor i dag?
1: Må si det stinker karri.
0: Ja, det stinker karri i hele rommet.
1: Er det sterkeste du har hatt med, Daniel? Altså sånn luktmessig, utenom deg selv.
0: Utenom akkurat tomatånden, så.
2: Og kaffeånden. Jeg beklager.
0: Altså. Men det litt, jeg synes det litt slitsomt at vi ikke kan ha tyggis på radio, for jeg veldig sånn, jeg en tyggisperson.
1: Ja. Ja, sånn er det. Du skulle si, jeg sliter mye med dårlige åndedrettslignende.
0: Det kan godt være, men jeg prøver å unngå det.
1: Det kan jeg ikke si, og det, jeg tror du misforstår, for jeg kjente ikke, det var ikke det, det var dårlig ånde, jeg bare kjente ånden din, at du pustet meg i trynet. Liksom.
2: Ja, men sånn varm ånde i trynet, det guffent.
1: Det guffent, og bestemor dukk.
0: Vet du hva, jeg gleder meg.
1: hva gleder du deg til nå?
2: Det er ingenting som har lagt opp til det du skulle si nå, men det er spent. Du gleder deg til...
1: Vet du hva? Jeg gleder meg.
2: Hva gleder deg
0: til? Til jul.
1: Til jul.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja, det.
0: Åh, jeg leppet fast i den min, jeg vet du.
1: Vet du hva? Jeg gleder meg. Leppet jeg fast i tennene.
2: Jeg har fått slag.
1: Og jul har nærmet seg.
2: Oi! Og the tables are turned.
0: Jeg bare gleder meg sånn til jul og sånn. Ja. Når jeg har hørt guffen, så begynte jeg å tenke på en bok jeg leste da jeg var barn. Nei,
2: det
0: var en julebok.
2: Du har jo mistet helt.
0: Det var en julebok som jeg var glad i. Så jeg tenkte sånn, kanskje jeg skal finne den igjen og lese den.
2: Men var det altså, en Donald Duck-bok?
0: Ja, ja, det var det, men det var handlet om guffen, mener jeg.
1: Guffens jul?
0: Det var, liksom, kan hende jeg har falske minner ut av ville helvete
1: en guffen jul.
2: Men hvem er guffen?
0: Det er Daniel sin selvbiografi.
1: Hva er det som selvbiografi? Det er bra. Nå er jeg løpet av oss på tønnen. Det er Daniel selvbiografi. Det
2: blir bare mer og mer hjerneslag.
0: Jeg lo så mye, og så får jeg sånn... Jeg har store tenner.
2: Litt om jeg har store tenner.
0: Langpogen og store tenner. Leppet hang på til fast.
2: Vi er for fremme i skoene. Ja. Samtlig synes du det er nå. Beklager.
0: Sorry, vi skal egentlig...
1: Lang pung og store tenner.
2: Og sitte på Norges største hest. Ja. Som du gjorde, Markus. Ja. Gratulerer.
1: Mm. Gratulerer.
0: Og du, Daniel, du skal få lov til å sette på Norges minste hest. Opp i studio.
2: Hæ?
1: Opp i studio?
2: Opp i studio? Jeg tror det er bra at vi går til lunsj, da får jeg litt mat.
0: Opp i studio? Det kom, hesten kommer inn. Ja, men det er kønt.
1: Du kan si åpne studio. Trykk på den store knappen. Åpne studio.
0: Jeg er rett og slett litt på et eget kjør. Jeg vet ikke om noen har merket det.
2: Jeg har ikke merket det.
1: Nei, vi har ikke merket noe.
0: Men latteren sett løst.
1: Jeg har store tenner og latteren sett løst.
0: Jeg tror jeg må gå i meg selv, rett og slett.
1: Det tror jeg.
0: Og ta et lite oppgjør.
1: Et lite oppgjør med meg selv?
0: Et lite oppgjør med meg selv, ja. Det er så mye greier nå, og det er ikke meningen å skape furore.
2: Nei. Det er ingen furore her i Siesta-studio, tro meg.
0: Okay.
2: Men kanskje litt rann.
0: Hva betyr furore egentlig? Bare...
2: Skape, være forbannet, ikke?
0: Er det en dårlig stemning?
2: Støy, stå her. Det...
0: Ja.
1: Ja, snakker du til begge du
2: snakker på meg
1: ja.
0: Jeg er bare veldig dårlig.
1: Er du dårlig?
0: Jeg stiller spørsmål og følger ikke med på svaret som gjør.
1: Det er en veldig god egenskap som vi holder frem med. Det er utrolig dårlig.
2: Og lappa de henger fast i munnen. Eller hvordan det var.
0: Ja, men nå er den...
1: Og lappa de henger fast i munnen.
2: Det hørte seg ut som var igjen i Harstad-familien. Altså, søden.
1: Du søte satan, lappa henger fast i munnen.
0: Onkel Erling.
2: En blanding av sånne saroma og han...
1: Og når leppene henger fast i munnen.
0: Det var noen andre, men
1: jeg
0: vet ikke.
1: Jeg heter for sånn saroma, og leppene henger fast i munnen.
2: Takk for oss.
1: Sander Saroma prater sånn her. Henger i munnen.
0: Lag deg en god dag. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Idag så kommer den första episoden av serien Ikke lov å le på hytta på VGTV. Ett program där komikere prøver å få varandra till att le, koste hva det koste vil. Ofte så ender komikerne opp i forferdelig kleine situasjoner i sin jakt på latter. Og en som virkelig kunne tenkt seg å være med vår reporter Gabriel. Og hvor det nå, Gabriel?
1: Nå har jeg tatt turen ut I de nyrlige gatene I Trondheim for å teste hvor vanskelig det å få folk til å flire.
0: Hvor vanskelig tror du det blir da?
1: Jeg hadde egentlig tenkt, jeg var litt kokke I morges. Nå begynner jeg å trekke meg litt på det. Jeg tror det kan bli vanskelig, det tror jeg.
0: Du har satt deg selv I en sånn klein situasjon.
1: Ja, jeg har det. Og det her kan bli meget vondt. Men nå har jeg funnet et nydelig studentpar her som jeg håper å få til å flire. Jeg kan jo spørre, hva deres type humor?
2: Tørr
1: humor, jeg tror, ok, men da tror jeg skal gå ganske bra. Enn du da, har du litt annen smak, eller tørr humor?
3: Nei, tørr og dårlig, ja.
1: Tørr og dårlig humor?
0: Det må være perfekt okay. for deg, Gabriel.
1: Ja, det ganske klink, er dere glad for litt humor? Ja, det jo helt makkarena det, eller? Mm-hmm. Nei, ok. Det vi står utenfor artig lel, det jo, Beyblade I trynet for en butikk, det, eller? Ja, ja, I guess, det ingen respons.
0: Ja, det fælt.
1: Oj, hva det har her? 1, 2, 3, oj, 4, 5, 6, 7, 6, 7,
0: 6, 7 Stopp, Gabriel
1: det, Du trekker litt på smilebarnet, var litt sånn, litt makkarena det, eller? Nei, et lite smil, det vi får, jeg tror vi må ha sterkere skytsteverk Jeg har med meg en banan for anledningen, og
2: Du har en latter I dag.
0: Har du latter?
1: Ja, det en latter. Det var en latter det.
0: Fikk du latter på den?
4: Ja, det var det.
1: Synes det var morsomt at jeg prøvd å putte bananen min I rumpa?
4: Dessverre ja.
1: Dessverre ja. Yes, vi tar den seieren her. Mats Hansen, hvis du hører på, få meg på. Ikke lov å le på hytta.

0: Musikk fra bandet Neutral Milk Hotel der, som både jeg og Gabriel liker veldig godt. Men det passer jo bra, og jeg lurer på, jeg skal ikke avsløre den nye synden, den nye offisielle synden, helt ennå, men er du troende, Gabriel?
1: Du var kristen som barnekristen, var med i gospelkor og alt, men nå følger jeg ikke så mye med. Jeg har fått med meg at jeg lov til å runke igjen. Okay. I følge paven også, du kan runke, det går fint.
0: Jeg synes også at, eller det var forrige pave, eller det var pave Frans på ungdomsskolen som sa at det ikke så gærent med kondom. Det er ikke det verste du kan drive med. Men jeg har tenkt litt sånn der, noen ganger så har jeg tenkt kanskje livet mitt hadde vært bedre hvis jeg trodde på en større greie på en måte. Mm-hmm. At det viktigste føler jeg, det er å ha mening i livet. Det er det filosof Einar Duinger Bøhn har sagt, at meningen med livet er mening. Og kanskje en annen sånn høyere makt kunne tilbytt meg det. Men jeg er ikke kristen, altså. Jeg er ikke det. Men nå, og jeg litt redd for det der helvete synd-greien. Fordi jeg redd for å bli lei meg. Jeg livredd for å bli lei meg generelt. Men før jeg avslører den nye synden, så kan vi ta liksom de klassiske. Da. Husker du de 7 dødssyndene, Gabriel?
1: Det er glupsk, vet jeg. Stjerning, det er bud.
0: Stjerning er bud.
1: Det er glupsk. Faen, er det bare det
0: glups, jeg har fått drillet? Glups, de 7 G'ene. Det er hovmod, grådighet, begjær, misunnelse, fratseri, vrede og latskap. Og nå har den katolske koma, akkurat som jeg har sagt, de har kommet med et nytt skriv hvor det argumenteres for at en viss type ødeleggelse og aktivitet ikke bare er et forskningsmessig, politisk eller økonomisk problem. Det er beint fram synd. Og da var katta ute av sekken, vi holder den i halen og viser frem kravaten fra pavens paviljong. Det er økolog.

Olivia Dean, Nice to Each Other her på Hallau. Hvor åpen du om sex? Synes du sex tabu? Ja, det synes jeg for et par veker siden. Vi skal høre hvordan jeg taklet det begrepet, når jeg også skulle prate med Regine.

liksom, det var privat. Og det det fortsatt. Jeg tenker jo ikke meg selv så tidlig, men akkurat det, det bare liksom, det mitt. Det min liksom baby. Det deler seg med andre. Så det jo, det meg oppi det hele da. Så jeg synes det litt kult at jeg som Regine nå vil snart komme på lufta og snakke litt om det. Spesielt i sin situasjon. Så ja, kanskje sex med meg litt tabu, rett og slett. Så da vet du det.

0: funksjonsnedsettelse. Jeg har med Regine Elvevold, 27 år gammel. Og du forklarte meg at du hadde 15 forskjellige BPA, altså rådgiver, altså brukerstyrte personlig assistanse. Er en av deg et formål å hjelpe deg når du skal ha sex?
1: Altså, det er ikke helt riktig det da.
0: Nei, jeg måtte bare prøve. Jeg måtte spørre.
1: Ja, altså, jeg har jo rundt 15 forskjellige assistenter.
0: Ja.
1: Og de alle sammen assisterer jo med at det jeg gjør, uansett om jeg er på date, eller om jeg har besøk av noen, eller om jeg er på reise, eller om jeg er på jobb, eller trene, eller hva jeg gjør, så gjør jo alle det samme. Og det er jo det som er BPA, at jeg skal leve fritt og uavhengig, uansett hvem som er på jobb.
0: Ja, og det å være en del av hverdagen og livet, er å ha sex. Og da lurer jeg på, ok, du har med en BPA hjemme hos deg. Du skal ha sex. Gjeng BPA-en ut av rommet. Vil du ha personen der? Er liksom inne i hjørnet i et skap? Altså, hva? Kan du ta med litt i hvordan det fungerer?
1: Ja, altså, det kommer jo veldig an på situasjonen. Jeg skiller jo mellom sex og dating og romantikk og tilrettelegging og alt det.
0: Ja.
1: Og når jeg for eksempel er ute på det, så assisterer jo assistentene, men det jeg trenger der. Men når jeg er hjemme og har besøkt det, og vi skal ha sex, så kjenner jeg assistenten ut.
0: Ja, ut av
1: leiligheten, huset. Ja, langt ut. men så er det jo ikke sant i forbindelse med det da. Det er jo ikke bare å ha sex med en fyr.
0: Nei.
1: Altså, det er jo forberedelser, det er å legge frem ting, opprydding, sånne ting etterpå. Og da snakker man om det assistentene assisterer rundt da. Det med sånne ting, ikke når selve sexen foregår. Da er de ikke til stede.
0: Ja, for du vil jo ha klart kanskje sexleketøy hvis du bruker det. Kanskje du vil ha på et fint undertøy, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det har jo de fleste, tenker jeg. Mm-hmm. Så det er helt normalt. Og det har jeg også.
0: Ja, det, produsent Asli lurer på en ting. Er du sex i rullestolen eller i senga?
1: I senga, definitivt. Ja. Eller i sofaen. Eller på bordet, nei da. Ja. Men poenget er alle andre plasser enn i rullestolen.
0: Oh, ja, ok, ja. Det er no-go.
1: Vi sitter ikke fast i rullestolen, for å si det sånn.
0: Nei, det er så bra sagt. Herlighet. Men ok, du er ferdig med sex. Er det slik at du da, er det bare å ringe i bjelle, eller ringer du assistenten og sier, nå kan du komme inn igjen, nå er jeg klar.
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Akkurat sånn.
0: Boom. Og det er ikke kleint etterpå. Du er hyggelig BPA rundt deg. Ser jeg for meg, egentlig?
1: Alt.
0: Jeg ser for meg at det er bare hyggelig. Møte etterpå, det er ikke kleint med å kalle inn BPA rett etterpå.
1: Nei, det er aldri kleint. Det har jeg gjort mange ganger.
0: Regine.
1: Og det man har gjort mange ganger, det er ikke kleint, for det er ofte rutine og naturlig.
0: Det er faktisk et veldig godt poeng, faktisk. Regine, dette her var helt nydelig. Fantastisk at du åpner deg opp, og dette var veldig, veldig hyggelig.

0: Ja, der har vi deg. Vi har altså kopperfrokost, Teddy og karbon, selvsagt. Skal vi ta og spille opp karbon sin Viper Club for karbonadene som har forspill?
1: Ja, noen spiller den på en betingelse, og det at Ingevild og de andre karbonadene som nå hører på må danse.
0: Absolutt.
2: Urørt finalen. Urørt finalen 2026. Vil du at karbon skal bli årets urørt?

Oslo, hva skjer nå egentlig? Hellaus, hellaus. Og der kommer det spotlight på dere oppe også. Hei. Faen, det er mange i kveld. Jeg trodde det bare skulle være folk her nede, så det er jo drithyggelig. Dritgod stemning, da. Til dere som ikke har fått det med dere enda, så heter jeg Teddy. Ja. Jeg kommer fra Bergen, stolt bergenser. Jeg lurer på, er det noen andre bergensere her, eller? Ja, kom an, ja. Jeg har lyst til å spille jævlig mange låter for dere, men vi har kun to. So I'm gonna go to the next one. The quick draw duel, so you better give me some motherfucking energy.

0: du trenger.
1: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Babylønner kamera. Vi drikker sånn på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, alle i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan